Алақдар ахваларны тоныштырды. Дәүләт тарақият ва ислахат комитеты ахбарат баянчысының ки тоныштырышча, 6 айның ахырдан бурын бу еллык 200 миллиард юэллик үскүнләрне яңалаш, төр хисабат тизимлики ва 3-нче төркемдики 62 миллиард 500 юэллик истимал буюмларының Konusunu yansıga almaştırış meblağı çürüldüken. Dövlət Taraqiyyat və İslahat Komiteti

күзәтүш ва акыбыты. Алдын келишме мөвәфикәтлек булгандан кин юл йөрмәгән, әмдә алдын келишне әмәлдән калдырмаган булса, кайды хилаплы кылды дип карылды. Шу елы 3 хитимдән арту кайды хилаплы кылса, шу еллык алдын келише салайты бекар кылынды. Сәмими әскәртеш. Гоңан катнаш башкаруч тармаклары майтак күчә таш юлы шимали бөлкенең кириш игездеки канун иҗра кылыш, испат элиш үскүнсе аркылы автомобиль номер тахтысын фаракландырып испат алыды. Майтак күчә таш юлының шимали бөлкедән алдын килишмәй турып кергән яки алдын килишкән кириш игезе вакыт бөлке буенча кирмәгән булса, моторлык катнаш вастысы һәйдәшкә чак куюш белгесе күрсәтмәсе хилаплык кылды дип карылып, 200 юан җәрәйманы куйылып, бер номер хатırlanды. Алдын келишиш мөвәфикәтлек булып, алдын келишкән кириш игъзи ва вакыт бөлке буенча юлга кергән автомобильләр шу юл бөлкедән аерылгандан кин, шу көне майтак күчә таш юлы такылыштын бурын, яны бер кыттым майтак күчә таш юлының шимали бөлкедән кирмәкче булса, кайта алдын келиш хаҗәсез, нормал йөрсе булды. Начар аварайы, юл ултырышып кетеш, катнашкы чак куюш катарлык такабул тургулу болмайдыган амыллар түпәйледен алдын келишип койган автомобиллар алдын келишип койган вакытты юлга кире алмаса, шу күндеки алдын келишип койган вакыттан башка, хаалган вакытта алдын келишкен кириш игизиден кирсе болоду. Вакытны кейинге сурушну ылтымас кылыш, кайта алдын келиш шаҗасыз. Бір бүтін күн қатнашқы чак қойы сәбәбідін юл юриш шарайты болмыса, жауапкарлықы кәчірім қылынған асаста алдын келшеш әмәлдің қалдырылды. Қайдығы қылаплық қылған қитым саныға кіргіз үлмейді. Юқырдекі мәз моментайын тәпсіліккен достарымызның кемшу майта күча таш юлының кешімалі бөлкеді. Меңіштің бұрын чоқым алдын келшіні, келш болған дейін кейін кемшу кіріш, иғызы арқылы кіршіні, вақыт бөлкеді кіршіні, ченділіміздің тәвсия қылымыз. Ve eskerttimiz.

0: Dostlar, yollarınızda biz Emre programımızın tamamlaştırı attığımız Akmaru ait 10 saatini kollab kelip atkan istimalcılarga minnettarlık bildiriş ve istimalcılarının sağlamlık için davamlıq tırışıp atkan Akmaru ait 10 saat diye programımızın alayda talap kılgan rahmet ettimiz. Dostlarımızdın Patigül Hanım, Kaşkar'da yağmur yağamdu deyip sorapsız, şundaqa ama o... Аварайга карсак, бүгүн Кашкада азыраак ямгыр бар экен. Яны досторубуздун Абдулла Хуттанын авазы кучурба.
1: 1.74 жолур сүрөтү бу достор, Вишин Лошин чилек раван, а?
0: Вишин Ло раван деп сиз болду деп жүрүп алды. Суру Шаркы Ло раван деп Ширали кучур берипти. Бу Ширали ишк жолук жүрүп берип, кейин ылан бир кичик лан какшап, а? Чак-чакларын кып какшап коюп атасыз. Яны досторубуздун Турсун Нияз Шинфу Сәһәр булбулы, Патгүл, Аптикрам катарлык дусларыбыз мәдәмлек аңлаватыбыз дип. Афран дигән дустыбыз Кашкар ямгыр ягыватыдыгу дип. Караганда азрак ягыватка охшайды, ә? Яна дусладын Аптикрам дигән дустыбыз Янчэн юлы, Шифан дашы, 66-нчы утыр мәктәп атрапыдагы юллар аван дип учур берип ту, рәхмәт тапшырып алдык. Яна дусладын Тор такси Розжан, Синхуана Лу кош юлны штыраван дип ту, рәхмәт тапшырып алдык.

0: Абайкы автомобилин баалапты Турсунжанстан бир аңла бакайлы.
1: 2005-чи сыйын башын толук алдыз деп 8000 кайда 10000 катрап.
0: 8000дан 10000 кой атрапада дейди. Onun başqa Tursunjanstan ma Corolla 2021 nusqisi, onun ki Mingdeo 2022 nusqisi, Sonata 2020 yilning ki mashinasi ekan, onun ki Tanjiro 2019 ning ki mushnim yo'llab atdim-a.

Тамак еп, ерим еп, бир сааттын бир ерим саат кичи вакыт өткөндөн кийин пияда мениш, ар кытымда 30-40 минут мениш, ар аптада аз дегенде 2-2.5 саат пияда мениш керек. Пияда жол мангандагы сүрөт адаттыкы сүрөттөн тезирээк болушу, ар минутуга 120 кадамдан артык жол мениш керек. Анда бадандан азыраак тер чыгышы маңызы болот. Аңлагыч досторумуз найт жакшы барыбыз мүмкүн пияда жол манганда кан шекерине төбөлөтүшкө жардам белгил болот деп. Адатта мушу алдыңкыдан бизме деп келдик, мушу яз келди аңлагычларыбыз. Абамы ысык, аракет кылышын ыгыр көрмөңлар. Анда мушу аракет кылышын ибарат мушкыл бир идеяга чүкүп эле кетсеңлар, бунунга ашык болуп калсаңлар демекчи да эмди. Шу пияда миңиш яки бадан чыныктырышын ибарат бу кыл мушу тенеркетте палетиге ашыклы болуп калсаңлар, бу найт бир жакшы ашыклыкчу бу. Буну давамлаштырсаңлар болот. Биз неме-немелерге вакыт ажырталайбыз жөн, немишке өзүбүздүн сагламлыгыбызга бейвасты мөнпөт ип келдиган мушу беден чыныктырышынан ибарат мушу тенеркет түргө сал карайбыз. Азыр мушу атрапыңларга карасаңлар, ар кайсы райондор, мастан Урумчинин ар кайсы райондорунда найт мушу халыкка ичип этилген ажайып чырайлык бакчалар мушу курулду. Барлык келди. Мисалы, эп эсак мушу Тянь-Шан багытысы азыр мушу иштипак жол табасында Тянь-Шан багытысы эң кызыйдыган багчылардын бири болуп калды. Булуп мушу мау Чингуанхуа янды үйва ахалаларга найт колайлык болчу. Шуңа биз үйүбүздүн алдыга, ишигибиздин алдыга сеппеген мушу багчылардынки гүзелликтен хозурлуш үчүн болсуму, багчыларга кирип мында айынып баксак болот. Яны бирсиге мушу багчынын айыныш жараяны базаштан ис кылды экенсиңер. Шунда чырайлык жашатып берген, мойту көкөтүп берген şu чырайлык чымлага дәссеп туруп һәр нимеләрне кылдыганлар учрайды экен. Бу бир әдәпсезлек. Мәсәлән, багчыларны чарлайдыганлар учрайды. Улар һәммәдәм yetişәмәйди. Вай, ачымга дәссемәң, магүлне үзмәң, маяқ берәң, аяқ берәң дип без әмдә бер шәһәрнеңки әнемдәмиз әмдә бер сапалык пухралары. Буны дигезүш кетмәйди. Әмі шоңымыш бағчыларда дейімді әскерді үшін деп қойдық әнді қошым чықып чу. Бағчыларда пияды мені шәркеттерінің қығанды болсын, бәдән чынық қанды болсын, шу бағчының әсләхәлеріні асыраймыз, ешіліқларыны қоғдаймыз. Бұ біздің кебір айлықы адымелік сапайымызбен бейвас мұнасуәттік іш. Қарсам шунда чырайлық бір гүллер ечілді мысалдан чәсі Тянь-Шан бағытыста. Қызыл гүллерге өппеді ечілді. Бір күні шунда бірсе шықылып әнді ұшырдай маңа ашыл гүл дегенді жұлып лам соң кісі қысып әп мен ауатуды. Қарап қып қалдық ба, жәп бір әдепсіз ішіла кен бұ деп, адамген бір ғалет түйілді кен, чө бұ дәвір бұ ай бұ күлләді. Шуңа әмді, бұш бақчыланы саят қылыш жарыянда, бақчының амави әсләйәлерін асыраймыз, ешіліқланы қоғдаймыз, ішкіліп бұйлы қып әмәс, тұғырылмыған қайдыдын чекеткен бір қылық, сапасыз қылмыштаны қымайды. Хош ондабыз кайтып келсек аңлагычыларыбыз мушу беден чыныктырышынан ибарат бу жакшы фаалиятны имканиятынын барчы кышыны согоктап каштыңлар. Эч болмосо язның ма пышыгырым ысыкларды болсуму, еңгил өзүңлар жакшы көрдүган бир кыл тен аракет кийимдерини кийип, багчыны эч болмосо манчы километрге, манчылык маңса манчы километр маңган болду экенме бир күндө деп билип пилалап туруп, ашында пияда миңиш аракетин давамлаштырыңлар. Навада уяңларынын кашты багчынбай кып калса жолго багу, шундамы? Чыксаклам дагдам жолдорго чыгабыз. Бейхатар машинла аз, мәсәлән, үзебез соқылыш әхвалы булмайдыган, найт бехатар азады кен юллар булып калса, үзебез пилалап турып, ма юлны манчылык маңса манчы километр маңган булыды икәнме дип үзебезгә нукта кылып белгі кып турып, план кып турып, шу юлларда менеп бадан чыныктырышын дәвамлаштырып акайлы. Рас дип дигәндә исә сезләр, мәсәлән, 1 көн, 2 көн, 3 көн, 7 көнгә апарса, 7 көндән 14 көнгә апарса, 14 көндән 21 көнгә апарса, 21 көндә бер эшне тәкрар кылсак бу безнең адатыбызгә әйләнәдечү. Адәткә айландырыш иң мөһим. У вакытта һеч кем сөйләмәйди сезләрне. Шуның һәм досларыбызга дигәнбез келде бу ядә. Имканият булса, үз сагламлыгыбыз өчен вакыт аҗыртайлы. Әҗиба тамак яп отырдыган вакытыбызны аҗырта алабыз шундамы? Адамгәчлек кайзып кеттек, отырышыбыз ба, яп ичишебез ба дип. Яп ичишкә вакытыбыз ба, ю вакыт. Әмма шу безнең бәдәнебез безгә һәмра булган безгә нәчә 10 ел Hatta 50, 60, 70, 80 yıl bizge hemra buluduğun şu bedenimiz için azraq bulsun bir aylıkı menfaat buluduğa işlerini kısak bunun pekat ziyini yok. Bunun çokun paydasını görürüz. Hiç olmasa ruhi kepiyatınla yakışı yok kalıyordu. Mesela bir gün ettikende 5-6 kilometre yol menişini adet kaylandırığa adamla yok kalsa paranlı şipikinle. Şulanın ki yol mangan
кыяптыга, кеп сөзүгө, рой кепиятка карап экенде, факат рой түшкүлүк, көңүлсүздүк, капкалык деген нерсе улардын мөвжүт эмес. Чыныккан беден чыныктырышын жакшы көргөн адамдарда найт тогур болгон бир кыл тогур нуктай назар дүйнө карашы, найт очук болгон пикир өткөрлүгү болодучу болады. Анда яны бирсиге улардын энергиясы жогору болоду. Сизге пасып кепланы кып вактыңыздан майды. Өзүнүн яныга татып кеп келем мен менен таң беден чыныктырамса, билли моңамдык дегендек бир кыл найт жакшы бир идеяны сизге сыңдыра алады. Шунда кишилерин дост тутуп араласаңлар tamamen erzeydim.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш иткәсе.

сизге яхшы мәкъатарлык мәзмунларды сөйләп беребез. Программамызның сагынлык сабатлары сәйипсәре яздан даим нәфәс элиш кыен булышның сәбәбе нимә? Пиада менешнең кан шикәрне төбәлетишкә ярдәм буламды катарлык мәзмунларда сабат сөйләп беребез. Гынамсы дослар, диктәнгән программамызның тәфсилле мәзмунлары булсын.